0: 27.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan